0: tém, je to naozaj taký multitematický festival. Takže každá jedna diskusia naozaj je pečlivě vlastně, je dramaturgicky vybraná a ty témy jsou aj vážné, aj ľahšie, aj humornejšie. A minulý rok to bola téma väzby, ale s vykričníkom, čiže to bol nejaký apel na sieťovanie a tuto je to vlastne nejaký možno apel k dialogu. A najmä musíme sa porozprávať o knihách.
1: Včera večer proběhlo po tom zahájení také udílení ceny Eugena Gindla za literární reportáž, kterou letos získal Mariusz Czigieł. Tak proč se pro něj porota rozhodla?
0: Mal som to šťastie, že som bol pri, ja, tak sme aj spolu zostovali porotu a bol som vlastne aj pri tom, keď sa rozhodovala, že padali teda rôzne mená vlastne zo svetovej reportážnej literatúry. Mariusz Čigel je známy určite pre vašich poslucháčov a takisto aj na Slovensku, taký výborný reportér. Ale okrem toho, že to je výborný reportér, tak je to človek, ktorý reportážnu literatúru aj vyučuje, aj ju vydáva vlastne tým malým, teda mladším reportérom, či tam vzniká nejaký dialog medzi etablovaným reportérom a medzi tou mladšou generáciou, čiže je to človek, ktorý naozaj tou reportážnou literatúrou žije a ak poznáte jeho knihy, tak si myslím, že naozaj cenu za reportážnou literatúru si Mariusz Čigel zaslúži. A veľmi to samozrejme súvisí aj s tým, aké meno tá cena nesie a sú tam určité aj hodnotové prepojenia práve s tým, ako k reportážnej literatúre pristupoval práve Eugen Gindl.
1: Ten festival dnes zahajuje taková silná ženská literární sestava ze zahraničí. Tak ovlivnila nějak i třeba nejistota, co se v financování týče, ten dramaturgický plán u těch mezinárodních návštěv, podle čeho jste ty letošní hosty vybírali, oslovovali, spojuje něco?
0: Ano, spomenuli ste už finančnú neistotu, neviem, či vlastne poslucháči a poslucháčky vedia, ale festival sa tak 2 mesiace pred začiatkom ocitol v nejakej neistote, ale naša odpoveď, preto to spomínam, bola vlastne, sme to zhrnuli do takého motta, takého gesta aktivistického. Povedali sme si, že festival Brak bude a basta. A našťastie sa k nám pridalo sa množstvo partnerov zo súkromného a verejného sektora a tým pádom sme nemuseli robiť až také vážne kompromisy a samozrejme, že autori takéhoto kalibru sa vyberajú ďaleko predtým, takže nám vlastne oni už boli oslovené, tie autorky a išlo len o to, aby sme to nejakým spôsobom dokázali finančne vykryť a práve vďaka partnerom sa to podarilo, takže ako vravíte, áno, je to silná ženská postava.
1: Já teď začnu jednou z největších hvězd. Ten večer vyvrcholí návštěvou francouzské spisovatelky Constance Debré. Tak jak se vám podařilo hvězdu současné světové literatury nalákat? Ona měla přijet i na Světkyni do Prahy, ale to se nepovedlo.
0: Že treba to skúšať. My sme veľmi radi, že vlastne jej akurát dnes vlastne dorazila aj z tlačiarne, čo vieme. A ona je naozaj nesmierne etablovaná, rešpektovaná autorka vo Francúzsku a nám naozaj venuje tých pár hodín, že sem príde naozaj vlastne tesne pred festivalom. A ráno, ak ste čítali knihu, tak si vlastne dáva bazén, tak možno čo čítali, tak vedia túto narážku. A vlastne hneď po bazéne a po plávaní vlastne odchádza. Takže nás nestíhali rozhovory, takže sme naozaj veľmi radi, že sa nám takéto meno podarilo a to vďaka samozrejme jej veľmi agilnej agentke, s ktorou sme boli v kontakte.
1: A dnes třeba ještě vystoupí ukrajinská autorka Tamara Duda, autorka románu Dcerka. Ten vypráví o událostech na Donbase z roku 2014 a v roce 2019 získal prestižní ocenění BBC kniha roku. To si možná nikdo nechtěl ještě ani představovat, tu plnohodnotnou invazi, ani to, že válka bude ještě pořád pokračovat. Tak proč pro vás bylo důležité ji letos pozvat?
0: Festival.